0: Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Untuk berikutnya, kita dengarkan bersama pesan Rasulullah.
1: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ali radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'in, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ba'athani bil haqq, wa yu'mina bil maut, wa yu'mina bil ba'thi ba'dal maut, wa yu'mina bil qadar. Rawahu at-Tirmizi. Dari Ali radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tidak menjadi mukmin sehingga ia beriman sekurang-kurangnya kepada 4 perkara, yaitu mengetahui dan meyakini bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa aku ialah Rasulullah yang mengutuskan aku membawa kebenaran, dan percayakan mati yang memang ditetapkan masa dan caranya bagi tiap-tiap seorang, dan percayakan hari kebangkitan hidup semula sebelum mati, serta percayakan kadar takdir yang ditentukan oleh Allah. Riwayat At-Tirmizi.
2: Teruskan kesetiaan Auda mendengar Nur Islam, wadah tarbiyah insan.
3: Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan kamu menderhaka kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak, dan menahan hak orang lain. Allah membenci orang yang suka berkata sia-sia, terlalu banyak menyoal, dan membuang harta. Riwayat Bukhari. Allah.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.